とうとう山とうまいかとはここへほきへいふかか山とやっぱいくろにあいこえ山とうまいかとはへめあてまたへめまひへめあふかうてろとやこえギャフィフィアイホキマートウィテオラトヌイテメアタファイチアネキエコエコイフクラチョキトウマートバリキー。